Mirë se vini në Radion Zëri Tyrkje, sot është e martë, data 15 shtator 2026, këtu në Ankara, ora është 15:30 minuta. Emisionet të RTS në Shqip, ju mund të dëgjoni pandërprerje çdo ditë në këto orë në satelitin Turksat 4A.

Permiso frekuencave 12.092 MHz, polarizimi horizontal, shkalla e simboleve 27500, fek 5 fraksion 6, si dhe në internet në portalin trtdinle.com fraksion radiolar, përmes radiostacionit TRT Vot West. Pas buletinit të lajmeve, do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, dhe A e dini se, në varsit kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegu Serdar Hyseini, bashkë me operatorin e transmetimit Ferdi Bilen, do t'jemi ju përgjatë 55 minutave në vijim.

0: Po jam fillimisht me ty të kryesor të lajmeve. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë Hakan Figan deklaroi se Ankara do të vazhdojë të qëndrojë përkrah Damaskut në procesin e ndërtimit të një Sirie të sigurt, të qëndrueshme dhe të begat që përfshin të gjitha shtresat e shoqërisë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha se angazhimi i aleancës për ruajtjen e paqes dhe sigurisë në Kosovë do të mbetet i pandryshuar, pavarësisht zhvillimeve të mundshme lidhur me aktgjykimin ndaj 4 ish-krerëve të UÇK-së. Prezidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se Ukraina është e gatshme të ulë tensionet me Rusinë nëse Moska ndalon sulmet ndaj infrastrukturës kritike. Deklarata pason njoftimin e presidentit amerikan Donald Trump se Ukraina dhe Rusia kanë rënë dakord të ndalojnë sulmet ndaj objektivave energjetike. Kina i ka bërë thirrje SBA-s të ndalojë zgjerimin e kapaciteteve ushtarake në hapësirë pasi Washingtoni pranoi për herë të parë se forca hapësinore amerikane ka vendosur armë funksionale në orbitën e tokës. Pekini paralajmëroi kundër një gare armatimi dhe militarizimi të hapësirës. AfD-ja e ekstremit të djathtë ka arritur në 30% në një sondazh në Gjermani, duke kaluar për herë të parë në avantazh prej 10 pikësh ndaj aleancës konservatore, CDU-CSU të kancelarit Merz. Rritja e AfD-s vjen përpara zgjedhjeve rajonale të së dielës, të cilat mund të ndikojnë edhe në të ardhmen politike të Merzit.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan publikoi në rrjetet sociale një mesazh urimi me rastin e përvjetorit të çlirimit të kryeqytetit Bakut, Azerbajxhanit nga pushtimi armik. Urime për përvjetorin e çlirimit të Bakus, kryeqyteti Azerbajxhanit miqësor vllazëror nga pushtimi armik, por kujtoi me mirënjohje Nuri Kılıçgil Paşa'n, komandant i ushtrisë islame të Kaukazit, si dhe trupat heroike nën urdhrin e tij, shkroi kreu i shtetit turk.
0: Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë Hakan Fidan deklaroi se Ankara do të vazhdojë të qëndrojë përkrah Damaskut në procesin e ndërtimit të një Sirie të sigurt, të qëndrueshme dhe të begat, që përfshin të gjitha shtresat e shoqërisë. Në një deklaratë të publikuar në llogarinë e tij në platformën Ne Social, Fidani tha se gjatë vizitës së tij në Siri, ai zhvilloi takime me presidentin Ahmet Shara, me homologun Esat Hasan Shejbani dhe me ministrin e punëve të brendshme të Sirisë Enes Hatap, në një periudhë kur rajoni po kalon ditë kritike. Ai theksoi se gjatë takimeve u rikonfirmua vullneti përbashkët për ruajtjen e unitetit dhe të rësisë territoriale të Sirisë, si dhe për krijimin e kushteve që populli sirian të arrijë paqen dhe mirëqenien që meriton. Shefi i diplomacisë turke bëri me dije se pjesë e agjendës së bisedimeve ishte gjithashtu vizita që presidenti Recep Erdoğan do të realizojë në Damask. Duke ju referuar ditës së dytë të programit në Damask, Fidani tha se fillimisht u takua me turkmenët. Ai vlersoi se turkmenët, si një nga përbërësit të themelor të Sirisë, kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në arreshtat e parë të luftës kundër regjimit Batista të rrëzuar dhe po japin një kontribut të madh po ashtu në shndërrimin e Sirisë në një vend të qëndrueshëm dhe të begat. Krye diplomati turk njoftoi se gjatë vizitës ai pati mundësinë të vizitonte sërish pas shumë vitesh turbet e Ibn Arabiut me vlana Halidi Bagdadit dhe Salahutin Ejubit, trashëgimi i këto të historisë përbashkët në Damask, si dhe varrezat e dëshmorëve të aviacionit turk dhe kompleksin Sulejmanie. Ai tha se gjatë vizitës dyditore pa nëse rrugët e Damaskut po bëhen gjithnjë më të qeta dhe të gjalla. Fidani shprehu kënaqësinë që populli sirian me vullnetin e vet po ndërton një vend të sigurt, të qëndrueshëm dhe të begat që përfshin të gjitha shtresat e shoqërisë, duke theksuar se Tyrkia do të vazhdojë të jetë përkrah Sirisë në këtë proces.
1: Somalezët kanë organizuar tubime në qytete të ndryshme të vendit për të shprehur mirënjohje ndaj Tyrkisë për mbështetjen që i ka dhënë Somalisë. Zvendës drejtoresha e komunikimit dhe marrëdhënieve publiku në Kryeministrinë e Somalisë, Nasra Bashir Ali, publikoi në llogarinë e saj zyrtare në rrjetin Facebook pamje nga një prej këtyre tubimeve.

0: Po organizohen tubime në vendet të ndryshme për të falënderuar Republikën e Tyrkisë për qëndrimin e krahut të Somalisë dhe mbështetjen që i ka dhënë vendit ton. Faleminderit Tyrkje, shkroi titullarja somale. Në pamjet e publikuara shihet se pjesëmarrësit mes tyre dhe shumë gra kishin mbushur tribunat dhe mbanin flamurit e Tyrkisë së Somalisë. Manifestuesit hapën gjithashtu një flamur të madh turk duke shprehur falënderimet për mbështetjen që Tyrkia i jep Somalisë.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Sekretari i Forcave Aerore të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, Troy Meink, bërë të ditur se vendi ka vendosur në orbit armë për kontrollin e hapësirës. Ky është vlerësuar si njoftim i parë publik për ekzistencën e këtyre kapaciteteve në orbit dhe si një sinjal i qëllimshëm ndaj kërcënimeve të mundshme. Duke folur në një konferencë të zhvilluar në Maryland, sekretari Meink tha se në orbit ndodhen armë për kontrollin e hapësirës me qëllim mbrojtjen e forcave amerikane nga sulmet armiqësore. Për arsye sigurie, nuk u bën të ditura koha e dërgimit të armëve në orbit dhe detajet teknike të tyre. Forca hapsinore e SBA-s, e krijuar nga presidenti Trump në vitin 2019, synon të rrisë kapacitetet mbrojtëse të vendit në hapsirë. Administrata e Washingtonit deklaron vazhdimisht se Kina dhe Rusia e konsiderojnë hapsirën një fushë konflikti dhe po testojnë kapacitetet sulmuese të reja. Projektet e Kinës, përpjekjet e Kinës për zhvillimin e raketave hipersonike dhe nismat e Rusisë për armë bërthamore të bazuara në hapsirë kanë shtuar shqetësimet. Ekspertët palemërojnë se një situatë e tillë mund të ketë pasoja shkatërruese për satelitët dhe sistemet globale të komunikimit. Traktati për hapësirën e jashtme i vitit 1967, zyrtarisht i njohur si Traktati mbi parimet që rregullojnë aktivitetet e shteteve në eksplorimin dhe përdorimin e hapësirës jashtë atmosferike, përfshirë hënën dhe trupat e tjerë qiellor, ndalon vendosjen në orbit të armëve bërthamore ose të armëve të shkatërrimit të masë, por nuk përmban një ndalim të qartë për përdorimin e armëve konvencionale. Kjo ka sjellë interpretime të ndryshme në të drejtën ndërkombëtare. Trumpi, i cili dhjetorin e kaluar nënshkroi një dekret që synon sigurimin e përsisë në hapësirë, mbështet edhe projektet për sistemin antiraketor, të quajtur Kupola e Artë, të frymëzuar nga sistemi i Izraelit Kupola e Hekurt dhe që synohet të përfundojë deri në vitin 2028. Meinku deklaroi gjithashtu se programi amerikan për kapacitete parandaluese të bazuara në hapësirë po përparon me shpejtësi dhe ka arritur në fazën e pajisjeve të gatshme për fluturim.
0: Nga ana tjetër, Kina i bëri thirrje të martë në SBA-s që të ndalin në zgjerimin e kapacitetet të tyre ushtarake në hapësirë pasi Washingtoni pranoi publikisht për herë të parë se ka vendosur armë funksionale në orbitën e tokës. Kina ka qenë prej kohësh angazhuar për përdorimin paqësor të hapësirës dhe mbrojtjen e sigurisë në të. Ne kundërshtojmë çdo garë armatimi në hapësirë, si dhe çdo përpjekje për të armatosur atë apo për ta kthyer në një zonë lufte, deklaroi zëdhënësi ministrisë së jashtme kineze Guo Jiakun para gazetarëve në Pekin. Ne u bëjmë thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës të ndalin në zgjerimin e kapacitetit ushtarake në hapësirë dhe të mbrojnë stabilitetin strategjik global përmes veprimeve konkrete, shtoi ai.
2: Gjatë sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit, personeli i forcave ajrore të SBA-s është përballur 1200 herë me gjendjen e alarmit të kuq e aktivizuar kur paraqitet kërcënim sulmi nga raketat dhe mjetet fluturuese iraniane me telekomandim. Komandanti i forcave ajrore amerikane, generali Kenneth Wildbeck, dha informacione mbi operacionin Furia Epike gjatë një fjalimi që e mbajti në konferencën për aviacionin, hapësirën dhe kibernetikën. Generali tha se operacioni do të vlerësohet për nga përmasat, saktësia dhe shpejtësia. Ai bëri të ditur se personeli forcave ajrore amerikane kishte përjetuar 1200 herë gjendjen e alarmit të kuq gjatë sulmeve me raketa dhe dron nga Irani. Generali amerikan tha se një flotë prej rreth 500 avionësh kishte kryer 10.000 fluturime dhe kishte ruajtur një ritëm prej më shumë se 250 fluturimesh në ditë. Ai shtoi se gjatë misioneve luftarake ishin goditur mbi 13.000 objektiva ushtarake. Duke argumentuar se operacioni kishte dobësuar pozicionet iraniane, generali amerikan tha se bazat amerikane në Lindjen e Mesme ishin përballur me sulme hakmarrëse me raketa dhe dron, të cilat kishin konsumuar në mas të madhe rezervat e raketave për interceptim dhe kishin shkaktuar dëme operative. Rivaliteti strategjik po përshkallëzohet dhe natyra e luftës vazhdon të evoluojë. Sot kjo përgjegjësi i takon një brezi tjetër amerikanësh që janë vullnetar, duke e ditur se bota nuk është të bërë.

0: më e sigurt, tha generali Vilbak. Në forcat ajrore amerikane, gjendja e alarmit të kuqe njoftohet përmes sistemit të lajmërimit publik me sirenë të luhatshme për sulmet ajrore dhe me tingull borie për sulmet toksore. Kjo gjendje, e cila në kupton se një sulm është i pashmangshëm ose tashmë është duke u zhvilluar, shoqërohet me urdhrin që personeli të kalojë menjëherë në një streh të mbrojtur.
1: Sekretari përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha të hënën se angazhimi i aleancës për ruajtjen e paqes dhe sigurisë në Kosovë do të mbetet i pandryshuar pavarësisht zhvillimeve të mundshme lidhur me akt gjykimi ndaj katër ish-krerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Dhomat e specializuara të Kosovës me selin në Hagë do të shpallin më 16 shtator akt gjykimi ndaj ish-president të Kosovës Hashim Thaçi, ish-kryetarëve të kuvendit Jakup Krasniqi dhe Kadri Veseli, si dhe ish deputetit Recep Selimi në rastin për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, të katër kanë deklaruar pafajësinë për 10 akuzat e aktakuzës. Sipas sekretarit Rutte, KFOR-i është në Kosovë për ta garantuar kontributin e NATO-s në stabilitetin dhe paqen në vend, ndërsa misioni paqëruajtës i aleancës sipas tij ka kontribuar për më shumë se 2 dekada në krijimin e një mjedisi të sigurt dhe të qëndrueshëm në Kosovë. Kjo vlen sot, pavarësisht se çfarë lajmesh mund të vinë këtë javë ose në periudhën e ardhshme, por edhe në kuadër të angazhimit afatgjatë për paqen dhe sigurinë në Kosovë, tha Rutte në një konferencë për media në selin e NATO-s në Bruksel, kur u pyet nëse është i shqetësuar për trazira të mundshme të dhunshme në Kosovë dhe rajon si pasojë vendimit, pavarësisht se cili do të jetë ai. Kreu i NATO-s tha se aleanca ushtarake do të vazhdojë ta vlerësojë përbërjen dhe dislokimin e trupave të KFOR-it për të garantuar që misioni të përshtatet në mënyrë adekuate me situatën e sigurisë të Kosovë, a i theksoj gjithashtu se zhvillimet në Kosovë ndikojnë edhe në rajonin më të gjerë. Deklaratat e shefit e NATO-s vinë disa orë pasi ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë u bëri thirrje shtetasve amerikan të shmangin udhëtimet pranë vendeve ku sipas saj janë paralajmëruar demonstrata më 16 shtator. Ambasada tha se disa organizata po planifikojnë demonstrata të mëdha më 16 shtator në qendër të Prishtinës dhe në qytete të tjera të mëdha të Kosovës. Këto demonstrata mund të shkaktojnë grumbullime të mëdha njerëzish, mbyllje rrugësh dhe pengesa në qarkullim, tha ambasada, duke u bërë thirrje shtetasve amerikan të kufizojnë lëvizjet në këto zona. Ndërkohë, policia e Kosovës, si institucioni i parë përgjegjës për sigurinë, tha se ka zhvilluar një takim me partnerët ndërkombëtar për KFOR-in, Euleksin, ambasadën e SBA-s, zyrën e Bashkimit Evropian dhe OSBE-n, ku është prezantuar plani dhe angazhimet e policisë lidhur me zhvillimet e 16 shtatorit. Policia e Kosovës, sipas detyrës zyrtare dhe legjislacionit në fuqi, do të ofrojë siguri për të gjithë qytetarët pa dallim, si dhe do të angazhohet me njësi policore në mënyrë që mbarvajtja e të gjitha aktiviteteve dhe zhvillimeve të mundshme të kalojnë të qeta dhe pa incidente, ka thënë policia. Lidhur me aktivitetet dhe zhvillimet e mundshme, mund të ketë kufizime ose ndërprerje të përkohshme të qarkullimit në rrugët e prekura nga aktivitetet, andaj policia e Kosovës ka parapar edhe angazhime të njësive policore patrulluese të trafikut në rast të nevojës për riorientim të trafikut në rrugët alternative. Policia u bëri thirrje qytetarëve dhe pjesëmarrësve që të respektojnë udhëzimet e zyrtarëve policor, të tregojnë kujdes dhe të kontribuojnë që aktivitetet të zhvillohen në mënyrë të qetë të sigurt. Shpallja e gjykimit në Hagë do të bëhet vetëm 4 ditë pas pjesëmarrjes së mira personave në Prishtinë në marshimin për liri, ku pjesëmarrësit kërkuan që vendimi të jetë i drejtë dhe i paanshëm.
0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Programi i Kombeve të Bashkuara për barazinë gjinore dhe fuqizimin grave UN Women njoftoi se sulmet dhe kufizimet e lëvizjes në Bregun Perëndimor të pushtuar nga izraelitët kanë arritur nivelin më të lartë të 20 viteve të fundit, duke theksuar se gratë jetojnë me frikën e dhunës dhe arrestimit. Gjatë konferencës javore për shtyp të zyrës së Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, drejtoresha e zyrës UN Women në Zvicër, Sofia Koltorp, prezantoi raportin organizatës për Bregun Perëndimor të pushtuar. Raporti thekson se sulmet dhe kufizimet e lëvizjes nga izraelitët që uzurpojnë tokat e palestinezve si dhe nga ushtarët izraelitë në Bregun Perëndimor të pushtuar kanë arritur nivelin më të lartë të dy dekadave të fundit. Në raport nënvizohet të gjithashtu se gratë jetojnë me frikën e dhunës dhe arrestimit. Duke ju referuar vështirësive të përditshme të grave dhe vajzave në të gjithë Bregun Perëndimor, raporti vren se rreth 83.200 familje ose një në çdo 8 familje drejtohen nga gra. Sipas raportit, të shifra reale mund të jetë edhe më e lartë se sa kaq. Ndërkohë, më shumë se 41.500 persona janë zhvendosur, mbi 20.000 prej të cilve janë gra dhe vajza.

0: Raporti nënvizon se pikat e kontrollit të ngritura nga izraelitët u shkaktojnë grave palestineze frikë dhe vështirësi gjatë vajtjes në punë, marrjes së ndihmave, qasjes në shërbimet shëndetësore dhe përpjekjeve për t'i çuar familjet e tyre në vende të sigurta. Në Bregun Perëndimor janë 925 pika kontrolli, barriera dhe hendeqe që kufizojnë lëvizjen, numri më i lartë regjistruar në 20 vitet e fundit. Raporti potencon gjithashtu se një në katër familje që mbahet nga gratë nuk merr asnjë lloj ndihme humanitare. Në familjet ku kryefamiliari është burr, kjo përqindje është pothuajse gjysmë për gjysmë më e ulët.
1: Në shumë zonat të Arabisë Saudite, përfshirë qytetet e Mekës, Xhidhës dhe Taifit, janë aktivizuar sistemet e paralajmërimit të hershëm dhe banorëve u është përthirrje të shkojnë në vende të sigurta. Drejtoria e Mbrojtjes Civile të Arabisë Saudite bëri një njoftim lidhur me këtë çështje përmes llogarisë së saj në rrjetin social X. Në njoftim thuhet se platforma kombëtare e paralajmërimit të hershëm ka lëshuar paralajmërim për rrezik në Mekë, Taif dhe Xhidh. Qytetarëve u është përthirrje të jenë të kujdesshëm ndaj rrezikeve të mundshme, të respektojnë udhëzimet e autoriteteve dhe të shmangin grumbullimet. Atyre u është kërkuar gjithashtu që të mos bëjnë regjistrime me video në rast të ndonjë incidenti. Ndërkohë, në njoftim nuk u dha asnjë informacion lidhur me burimin e kërcënimit apo llojin e rrezikut për të cilin është lëshuar paralajmërimi.
0: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka deklaruar se Ukraina është e gatshme të ulë tensionet në luftën me Rusinë, nëse edhe Moska ndërmerr të njëjtin hap. Deklarata vjen pasi presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se të dyja palët të kishin rënë dakord të ndalonin sulmet ndaj objektivave energjetike. Zelenski tha të hënës se Rusia po ndjente presion për shkak të përgjigjeve të sakta të Ukrainës ndaj ekonomisë ruse të luftës. Sipas tij, deri tani nuk është parë ndonjë dëshirë sinqert nga Moska për t'i dhënë fund luftës. Por, nëse partnerët tanë amerikanë arrinë të sigurojnë një gatishmëri reale të Rusisë për ta ndalur këtë luftë që po shkatërron jetë dhe nëse kjo bëhet me sinqeritet dhe në mënyrë afatgjatë, Ukraina do të ndërmarr hapat e saj për uljen e tensioneve, tha Zelenski. Ndërkohë, teksa çmimet të ndërkombëtare të naftës janë arritur sërish. Trumpi kishte kritikuar gjatë fundjavës së sulmet të Ukrainës ndaj rafinerive ruse, duke thënë se ato po kontribuonin në mungesën e karburantit dizel. Në një postim në rrjetet sociale të hënën, Trumpi deklaroi se Ukraina kishte rënë dakord të mos sulmonte objektivat energjetike ruse dhe se Rusia kishte rënë dakord të vepronte në të njëjtën mënyrë. Moska nuk ka dhënë menjëherë komente për këtë deklaratë. Në fjalimin e tij të përditshëm, Zelenski vlerësoi një propozim të fortë të SBA-s për ndalimin e ndërsjellë të sulmeve ndaj infrastrukturës kritike. Ai tha se nëse ndalimi i sulmeve ruse ndaj infrastrukturës kritike të Ukrainës dhe ndalimi i sulmeve ukrainase në përgjigje do të shënonte hapin e parë drejt uljes së tensioneve, Kievi ishte i gatshëm ta mbështeste atë. Trumpi ka këmungullur se lufta Rusi-Ukrainë po rritë kostot e karburantit për amerikanët, ndërsa në nëntor priten zgjedhjet e rëndësishme të ndërmjetme në SBA. Një përpjekje e mëparshme e Trumpit për arritjen e një armpushimi është lënë hije nga lufta SBA-Izrael me Iranin, e cila tashmë ka hyrë në muajin e 7. Emisarët amerikan vizituan Moskën dhe Kievin në fillim të këtij muaji, por pa njoftuar ndonjë përparim të rëndësishëm. Ndërsa Ukraina ka goditur rafineri të naftës në thellësitë të territorit rus, Zelenski ka shtuar thirrje ndaj aleatëve për të siguruar më shumë sisteme mbrojtëse kundër raketave, ndërsa Rusia po intensifikon sulmet. Sulmet ruse ndaj arritjet e kurdhor Ukrainas po përkeqësohen çdo javë, deklaroi të hënën për agjencinë AFP drejtori ekzekutiv i operatorit shtetëror hekurat e Ukrainës Oleksandr Petskovski. Sipas tij, situata po përkeqësohet në mënyrë eksponenciale dhe çdo muaj e çdo javë është më e rëndë se e mëparshmja.
1: Ndërkaq Polonia ka përfunduar operacionet e aviacionit ushtarak të ndërmarra në përgjithë të sulmeve me dron rus ndaj Ukrainës perëndimore, njoftuan në orët e para të së martës forcat e armatosura polake. Sipas ushtrisë polake, njësitë mbrojtës aerore me bazë toksore dhe sistemet e zbulimit me radar janë rikthyer gjithashtu në funksionimin e tyre normal pas periudhës së gatishmërisë së shtuar. Gjatë kësaj periudhe nuk është regjistuar asnjë shkelje hapësirës aerore të Republikës së Polonisë, thuhet në njoftim. Ushtria polake bëhet të ditur se po monitoronte nga afër situatën dhe ishte e gatshme të reagonte menjëherë nëse do të ishte nevojshme. Angazhimi i avionëve ushtarak polak u bën në përgjigje të sulmeve ruse në territorin Ukrainas të kryera me mjete aerore pa pilot me motor reaktiv, njoftuan forcat armatosura të Polonisë. Të dielën një dron rus goditi një tren pasagjerësh pranë kufirit të Ukrainës me Poloninë, anëtare NATO-s, pa kohë pasi ish kryeministri britanik Boris Johnson dhe diplomatë të tjerë evropian kishin udhëtuar me të njëjtën linjë. Shefi e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, tha se sulmi rus kishte për qëllim të friksonte vendet perëndimore që mbështesin Ukrainën. Besoj se duhet të veprojmë në të kundërtën, duhet të tregojmë se jemi pranë Ukrainës dhe se nuk kemi frikë, deklaroi Kallasi. Sipas operatorit ukrainas të kurudhave, treni i cili përdoret shpesh nga delegacionet e huaja që kthehen nga Kievi u sulmua vetëm 2 kilometra larg kufirit polak. Më herët të dienën u godit edhe një kamion më pak se 1 kilometër larg kufirit të Ukrainës me Poloninë. Si pasoj pika kufitare, Dorohusk Jahudin pezulloi përkohësisht funksionimin sipas rrojeve kufitare. Në javët e fundit, Rusia ka nisur të godas pikat kufitare të Ukrainës me aleatët e saj perëndimor në kuadër të një fushate në rritje nga të dyja palat për të dëmtuar infrastrukturën ekonomike të kundërshtarit, më shumë se 4 vjet pas nisjes së luftës në shkallë të gjerë nga Rusia. Polonia, antare e NATO-s, ka vendosur në mënyrë të përsëritur mbrojtjen e saj aerore dhe aviacionin ushtarak në gatishmëri të shtuar gjatë sulmeve ruse pranë territorit të saj.
0: Partia ekstremit të djath, Alternativa për Gjermanin, AFD, ka arritur për herë të parë në 30% të mbështetjes në një sondazh mbar kombëtar dhe tashmë kryeson ndaj konservatorëve të kancelarit Friedrich Merz me një diferencë prej 10 pikësh përqindje. Të dhënat janë publikuar të hënën nga Instituti GMS. Bashkimi Demokristian, CDU-ja, i Merzit dhe partia si motër bavareze, Unioni Kristian Social, CSU-ja, kanë zbritur në 20%, nivelli më i ulët ky i regjistruar deri tani nga për konservatorët nga Instituti GMS. Së bashku me socialdemokratët, të cilët marrin 11%, koalicioni qeverisës i kancelarit nuk do të kishte mbështetjen e nevojshme për të siguruar shumicën në parlament nëse zgjedhjet do të zhvilloheshin këtë javë. GMS-ja e kishte bërë të njëjtën pyetje në sondazhin e zhvilluar në fund të korrikut, që atëherë AFD-ja, e cila zhvillon fushat kundër emigracionit, ka fituar 2 pikë, ndërsa koalicioni i madh CDU-CSU i Merzit ka humbur 3 pikë. Të gjelbrit janë arritur me 1 pikë në 14%, ndërsa e majta ka fituar gjithashtu 1 pikë duke arritur në 11%. Demokratët e lirë kanë zbritur në 4%, ndërsa Alianca Sahra Wagenknecht, pra BSV-ja, qëndron në 3%. Të dyja partitë mbeten nën pragun prej 5% të nevojshëm për të hyrë në parlamentin e Gjerman. Shifrat të tregojnë në një ndryshim të fort krahasuar me zgjedhjet federale të 23 shkurtit 2025, kur Alianca Konservatore CDU-CSU e kancelarit Merz mori 28.5% të votave, ndërsa AFD-ja 20.8%. Sondazhi publikohet pak ditë para zgjedhjeve rajonale në Mecklenburg-Pomeranin dhe në Berlin, të cilat zhvillohen të dielën. Këto zgjedhje shihen gjithashtu si një test për të ardhmen politike të kancelarit Merz pas humbjes thellë të konservatorëve përballë AFD-s në Saksoni-Anhalt, ku partia e ekstremit të djathtë mori 43.8% në zgjedhjet e mbajtura me 6 shtator. Në mediat gjermane janë shtuar për javësh spekulimet për një ndryshim të mundshëm në postin e kancelarit. Si pasues i mundshëm i Merzit është përmendur Hendrik Wüst, kryeministër i landit Renanis Veriore Vestfalis dhe antar ky i CDU-s. Megjithatë, një përplasje për leadershipin brenda Kristian Demokratëve pas zgjedhjeve rajonale nuk do të çonte automatikisht në shpëndarjen e Bundestagut apo në zgjedhjet e parakoshme. Nëse presioni brenda partisë do ta detyronte Merzin të largohej, parlamenti mund të zgjidhte një kancelar të ri pa u zhvilluar zgjedhje mbarkombëtare.
1: Webfaqja Euroactiv me seri në Bruxelles ka ngritur pretendimin se Kroacia mund të pengojë antarësimin e Malit të Zi në Bashkimin Evropian, ndërsa ky shtet ballkanik i është afruar fundit të negociatave për antarësim. Portali informativ në fjalë bërë të ditur se Mali Zi, i cili ka shënuar përparim të rëndësishëm në procesin e antarësimit në BE, synon të mbyllë kapitujt e negociatave deri në fund të këtij viti dhe të bëhet antar i Unionit në vitin 2028. Ndërkohë Kroacia vijon të kundërshtojë mbylljen e kapitullit për transportin që prej muajit korrik. Sipas Euroaktivit, Zagrebi po ushtron presion për zgjidhjen e disa çështjeve dypalëshe që kanë mbetur pezull pas luftrave të viteve 1990 në rajon. Ministrja Malazeze për çështjet evropiane, Maida Gorçevic, deklaroi për Euroaktivin se nuk besojnë që Kroacia do të paraqesë ndonjë pengesë në procesin e antarësimit të Malit të Zi në BE. Qeveria kroate ka reaguar gjithashtu ndaj kryetarit të Kuvendit të Malit të Zi, Andrija Mandić, i cili kishte publikuar një mesazh ngushëllimi për Ratko Mladićin, një nga përgjegjësit kryesorë të gjenocidit mbi Srebrenicën. Eurodeputetja kroate Sunčana Glavak deklaroi në Bruxelles duke i referuar Malit të Zi se zgjerimi i BE-s

nuk nënkupton vetëm mbylljen e kapitullëve, por edhe respektimin e vlerave demokratike. Gorçeviçi e kritikoi në termat më të ashpër qëndrimin e kryeparlamentarit Marazez, i cili kishte publikuar mesazh ngushëllimi për Mladiçin, i dënuar me burgim të përjetshëm për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte në Srebrenicë, duke theksuar se deklarata e Mandiçit nuk pasqyron në asnjë mënyrë qëndrimin zyrtar të Podgoricës.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit të datat më vendikimin në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 15 shtator. Si sot më 1656, Mehmet Pash Qypriliu, burshtetas Osman me origjinë shqiptare nga Rushniku i Beratit, pranoi postin e vezirit të madh në drejtimin e Sultan Mehmetit të katërt. A ishte themeluese dinastisë politike shqiptare të Qypërinjve në perandorinë Osmane, një familje vezirve, luftëtarve dhe burshtetase që dominuan administratën Osmane gjatë gjysmës së dytë të shekullit të 17, një periudhë e njohur ndryshe dhe si epoka e Qypërinjve. Në këtë datë të vitit 1821, Costa Rica dhe Guatemala shpallën pavarësinë nga Spanja. Të njëjtën datë të 1890-s u lind shkrimtarja e famshme britanike Agatha Christie, kryesisht e njohur për nxarin Krim Fantazi. Si sot në vitin 1916, tanket u përdorën për herë të parë në betejën e Somës në Francën veriore. Kjo ishte një nga betejat më të ashpra në luftën e parë botërore. Betejë e Somës zgjati plot 140 ditë net, në to përfshin nga njëra anë trupat franco-britanike dhe nga ana tjetër ato austro-gjermane. Në këtë datë të 1918-s, ushtria Osmane Islame e Kaukazit nën komandën e Nuri Pashës shpëtoi Bakun e Azerbajxhanit nga pushtimi rus dhe armen.

0: des Alexander Fleming zbuloi penicilinën. Si sot më 1931-shin, udhëheqësi luftës libiane për pavarësi Omar Mukhtar u ekzekutua me vdekje nga italianët. Në këtë datë të vitit 1944, forcët ajrore të Mbretërisë së Bashkuar rrëzuan 185 avion luftarak gjerman brenda një dite. Po atë ditë të vit, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Franklin Roosevelt dhe kryeministri i Britanisë së Madhe Winston Churchill u takuan zyrtarisht në Quebec të Kanadas për të diskutuar fatin përfundimtar të luftës së dytë botërore. Ky takim ishte pjesë e konferencës së dytë të Quebecut, e njohur përgjithsisht me emrin e koduar Oktagoni. Si sot me 1961-shin, Gjykata Speciale e Yasa-Adas, e themeluar pas grushtetit të 27 majt në Tyrkje, dënoi me vdekje 15 antar të Partisë Demokrate të ndaluar, duke përfshirë ish presidentin Celal Bayar dhe ish kryeministrin Adnan Menderes, kurse 32 persona të tjerë i dënoi me burgim të përjetshëm. Në këtë datë të vitit 1971, anija e parë Greenpeace protestoi në ishullin e Amçitkës kundër testeve bërthamore që u të zhvilloheshin atje. Amçitka ishte një ishull i vogël në zonën e Aleutianeve në paqësorin verior, që u kthyen në një poligon testimi për armët nukleare amerikane. Protestat e organizatës ambientaliste në fjalë vijuan disa vite. Të njëjtën ditë të 1975-s, në kryeqytetin Beirut të Libanit shpërtheu lufta civile ndërmjet të krishterëve dhe muslimanëve. Plot 7 vjet më pas, Izraeli pushtoi Beirutin. Si sot në vitin 1984, u lind në Sussex princi Harry, një nga trashëgimtarët e familjes mbretërore britanike. Ai është djali i vogël i princit Carl dhe i princeshës Diane. Në vitin 2018, Harry u martua në ceremoni zyrtare me aktoren amerikane Meghan Markle. Ai gjithashtu ka shërbyer në radhët e ushtrisë britanike në Afganistan. Në këtë datë të 2006-s, ndroi jetën në moshën 77 vjeçare gazetaria, politologja dhe intervistuese e famshme italiane Oriana Fallaci. Disa nga personazhet më të famshëm që ajo intervistoi ndër vite janë Henry Kissinger, Golda Meir, Yasser Arafat, Willy Brandt, Khomeini dhe Muammar Gaddafi. Miq të vuajtur, çdo ditë e vitit tregoni një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 15 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja.
1: Kujtesa historike.

Në episodin e kaluar të dashur dëgjues, ngritëm kokën drejt qiellit në shkretëtir dhe kërkuam një dritë në errësirë. Por si mundet një yll të zbres nga qielli dhe të vazhdoj të jetoj për shekuj mbi gurët e një tempulli? Tani, po ndjekim gjurmët e asaj drite drejt zemrës së Palestinës në Betlehem. Por këtë herë, ylli që kërkojmë nuk ndodhet në qiell. Ai qëndron thell brenda një tempulli mbi një gur. Për të kuptuar një simbol, së pari duhet të njohim tokën që e ka ushqyer atë. Pranë Kutsit, Jerusalemit, mes kodrave të mbuluara me ullinj, ngrihet një qytet i lashtë palestines, Beitulahimi ose Betlehemi.

Në qendër të qytetit ndodhet një vend rreth të cilit është formësuar e gjithë kjo histori. Kisha e lindjes dhe shpella e lindjes poshtë saj. Tradita e krishterë e ka pranuar këtë shpellë me tavan të ulët si vendin ku lindi Jezu Krishti, shumë kohë përpara se të ngriheshin tempujt e mëdhenj. Në vitin 339, gjatë sundimit të perandorit Konstantin, mbi shpellën e shenjtë u ndërtua bazilika e parë e madhe. Ajo u rindërtua në shekullin e 6 gjatë sundimit të Justinianit. UNESCO-ja e përfshiu këtë pasuri të trojve palestineze në listën e trashëgimisë botërore në vitin 2012 me emërtimin Vendlindja e Jezusit, Kisha e Lindjes dhe Rruga e Pelegrinazhit. Ky regjistrim është një tjetër dëshmi e trashëgimisë rënjosur thellë që Palestina i ka dhënë historisë së qytetërimit botëror. Kur hyni në Kishën e Lindjes, përballeni me shtresa të një historie të gjatë. Gjurmët e mozaikëve të shekullit të 4, kolonat madhështore prej gurit të shekullit të 6 dhe ikonat e shenjtorëve që datojnë nga periudha e mbretërisë së kryqëtarëve në shekullin e 12, qëndrojnë krah për krah brenda së njëjtës ndërtesë. Gjatë periudhës së kryqëzatave, të krishterët latin të ardhur nga Perëndimi u takuan nën këtë çati me komunitetet e lashta të krishtera lindore që jetonin në këto troje. Dhe tradita të ndryshme të krishtera lan gjurmët e tyre brenda së njëjtës ndërtesë. Kohët ndryshuan. Perandorit u zëvendësuan me njëra tjetrën, por kujtesa e këtij vendi vazhdoi të jetoj. Dhe pikërisht, kur zbrisni shkallët e ngushta nën kish, arrini në qendrën e kësaj kujtese. Kur zbrisni në shpellën e lindjes, ju pret një tavan i ulët dhe aroma mistike e temianit. Në këtë hapsirë, ku hyni duke përkullur kokën, pikërisht nën altarin e lindjes, në qendër të dyshemes prej mermeri, ndodhet një yll argjendi me 14 cepa. Rreth yllit është gdhendur në latinisht shprehja. Hic de Virginie Maria Jesus Christus natus est. Që do të thotë, këtu lindi Jezu Krishti nga Virgjëresha Mari. Poshtë kësaj fjalie lexohet data 1717. Kjo është data kur franciskanët katolik e vendosën yllin e argjend mbi mermer. Në qendër të yllit ndodhet një hapje rrethore, ku pelegrinët që e vizitojnë këtë vend mund të fusin dorën dhe të prekin drejt për drejt shkëmbin ku besohet se ndodhi lindja. Rreth yllit varen 15 kandila argjendi që digjen pa ushuar. Këto kandila ndahen mes komuniteteve të lashta që kanë përgjegjësinë për mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e kishës. 6 i përkasin komunitetit ortodoks grek, 5 kishës apostolike armene dhe 4 komunitetit katolik latin. Fakti që ylli ka 14 cepa nuk është i rastësishëm. Historianët dhe studiuesit e lidhin këtë numur me dy rrëfime themelore të Biblës. Së pari, lidhet me genealogjinë që paraqitet në fillim të Ungjillit sipas Mateut. Sipas tekstit, nga Ibrahimi deri te mbretit David numërohen 14 breza. Nga Davidi deri te mërgimi Babilonas 14 breza të tjerë, dhe nga mërgimi deri te Jezusi edhe 14 breza. Kështu, numri 14 simbolizon përmbylljen e një vargu brezash. Një tjetër interpretim simbolik i shfaqur më vonë e lidh numrin 14 me 14 stacionet e Via Dolorosas në Jerusalem, pra rrugës së mundimeve. Në këtë mënyrë, ylli lidh simbolikisht përmes të njëjtit numri

mur lindjen në Betlehem me rrugën e mundimeve në Jerusalem. Në traditën e besimit, kjo dritë njihet si ylli i Betlehemit, ose ylli i lindjes, dhe, si pas rrëfimit, u tregoi rrugën dietarve që erdhën nga lindja. Por, ky yll ka tërhequr edhe vëmendjen e historianëve të astronomisë. Shkencëtarët kanë shqyrtuar disa dukuri qiellore që mund të kenë ndodhur në atë periudhë si shpjegime të mundshme pas këtij rrëfimi. Kalimin e një komete, një afrim të Jupiterit dhe Saturnit apo shpërthimin e një supernove të ndritshme. Por historia e këtij ylli prej argjendi nuk mbeti vetëm brenda sferës së besimit dhe astronomisë. Në shekullin e 19, ajo u shndërrua edhe në një çështje të diplomacisë ndërkombëtare. Në vitin 1847, ylli i argjendit në shpell u hoq nga vendi dhe më pas u zhduk. Kjo ngjarje e thelloi edhe më shumë mosmarrveshjen mes komuniteteve të ndryshme të krishtera. Franca dhe Rusia, të cilat kërkonin të siguronin kontrollin dhe mbrojtjen e vendeve të shenjta, ushtruan presion të madh diplomatik mbi Perandorinë Osmane. Zhdukja e yllit e përshkallëzoi këtë mosmarrveshje, duke shtuar rivalitetin mes Francës dhe Rusisë dhe presionin mbi Perandorinë Osmane. Këto tensione luajtën një rol të rëndësishëm në procesin që çoi drejt luftës së Krimes, e cila filloi në vitin 1853. Për të zgjidhur krizën dhe për të ruajtur ekuilibrin në rajon, administrata osmane mundësoi përgatitjen e një ylli të ri prej argjendi në vitin 1853. Me urdhër të Sultan Abdulmejidit, ylli u dërgua dhe u vendos në vendin e tij në shpellë. Dhe ky është ylli që ruhet ende edhe sot në shpellën e lindjes. Kjo histori tregon se një simbol nuk është vetëm një shenjë fetare. Ai mund të lidhet drejt për drejt edhe me diplomacinë, politikën dhe ekuilibrat historik të fuqisë në Trojet e Palestinës. Sot, kur shkonin në Betulahim ose Betlehem, shihni se përkrah traditave ortodokse greke, armene dhe katolike, edhe komunitetet e krishtera palestineze, vendase të këtyre trojeve, vazhdojnë ta mbajnë gjallë këtë trashëgimi të lashtë. Lutjet dhe shërbesat që thuhen në gjuhë të ndryshme, vazhdojnë të jehojnë mes gurve të së njëjtës shpellë. Rreth këtij ylli në Betlehem, qëndrojnë së bashku besimi shekujve, diplomacia, trashëgimia osmane, mbrojtja e UNESCO-s dhe kujtesa e rrënjosur thellë e Palestinës. Të dashur dëgjues, në episodin e ardhshëm do të kalojmë nga ylli i argjend në nën tokën e Betlehemit te kupola e artë që ngrihet mbi qiellin e Jerusalemit. Do të flasim për strukturën arkitekturore, për masat dhe veçoritë akustike të Kubetus Sahras. Miru dëgjofshim në takimin ton të radhës. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Të dashurëgjues, Muazez Ilmieç, e lindur më 26 qershor 1914, është një arkeologe dhe asiriologe turke me famë botërore e specializuar në studimin e qytetërimit sumer, si dhe autore e botimeve shkencore të shumta në këtë fushë. Muazez Ilmieç është ndër diplomantet e para të departamentit të sumerologjisë në Fakultetin e Historisë, Gjeografisë dhe Filologjisë, i cili u themelua më 1935 në Universitetin e Ankaras për të zbardhur historinë e pasur të qytetërimeve të Anadolit. Teksa diplomonte në këtë fakultet të rëndësishëm të Tyrkjes, profesori i saj gjermani propozoi që ta vijonte karrierën e saj akademike në kuadër të Universitetit të Ankaras, por ajo e refuzoi këtë propozim dhe filloi të punojë në Muzeun Arkeologjik të Stambollit. Ky vendim do të rezultonte një pikëthese në jetën e saj. Ajo punoi në arkivin e dokumenteve kuneiforme të Muzeut Arkeologjik të Stambollit deri në pensionimin e saj më 1973. Në këtë arkiv unik, Muazez Ilmieç shërbeu për 10 vite me përkushtim maksimal për rregullimin e afro 75.000 pllakave argjilore të shkruara në 3 gjuhë të ndryshme: sumerisht, akadisht dhe hatisht. Ajo pastroi, klasifikoi dhe regjistroi 10.000 pllaka duke formuar një arkiv dokumentesh me shkrim kunjor. Përgjatë karrierës së saj akademike shumë të gjatë dhe pas pensionimit, ajo shkroi 13 libra e 10 artikuj shkencor. Laureate e çmimeve shkencore ndërkombëtare të panumërta, Muazez Ilmieç e ka shkruar emrin e saj me gërma të arta në historinë turke dhe atë botërore, fal kërkimeve që ka realizuar në lidhje me qytetërimin sumer. Ajo i vazhdon kërkimet e saj të mrekullueshme ende sot e kësaj dite. Me librat e shumë që ka shkruar, Muazez Ilmieç tërheq vëmendjen e një game të gjerë lexuesish. Në këto libra, ajo trajton historinë e sumerëve dhe hititëve, qytetërimin dhe vlerat kulturore të tyre me një stil të thjeshtë që të gjithë e kuptojnë dhe çmojnë. E renditur aktualisht si një prej njerëzve më jetëgjatë në botë, 109-vjeçarja Muazez Ilmieç është një intelektuale bashkohore e Tyrkisë, gjithmonë e re në shpirt.
1: A e dini se

Të dashur dëgjues, përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë, Hakan Fidan, deklaroi se Ankara do të vazhdojë të qëndrojë për krah Damaskut në procesin e ndërtimit të një Sirie të sigurt, të qëndrueshme dhe të begat, që përfshin të gjitha shtresat e shoqërisë. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, tha se angazhimi i aleancës për ruajtjen e paqes dhe sigurisë në Kosovë do të mbetet i pandryshuar, pavarësisht zhvillimeve të mundshme lidhur me aktgjykimin ndaj 4 ishkrerëve të UÇK-s. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se Ukraina është e gatshme të ulë tensionet me Rusinë nëse Moska ndalon sulmet ndaj infrastrukturës kritike. Deklarata pason njoftimin e presidentit amerikan Donald Trump se Ukraina dhe Rusia kanë rënë dakord të ndalin sulmet ndaj objektivave energjetike. Kina u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës të ndalin zgjerimin e kapaciteteve ushtarake në hapësir, pasi Washingtoni pranoi për herë të parë se forca hapësinore amerikane ka armë funksionale në orbitën e tokës. Pekini paralajmëroi kundër një garë armatimi dhe militarizimi të hapësirës. AfD-ja e ekstremit të djathtë ka rritur në 30% në një sondazh në Gjermani, duke kaluar për herë të parë në avantazh prej 10 pikësh ndaj aleancës konservatore CDU-CSU të kancelarit Friedrich Merz. Rritja e AfD-s vjen përpara zgjedhjeve rajonare të së dielës, të cilat mund të

kritikojnë edhe në të ardhmen politike të vetë Mercit. Miq të vyer, dëgjuat transmetimin e radios Zëri Tyrkes në Shqip, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkur pas lajmeve të ditës do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, Tema e Ditës dhe Shijet e Rrugës në Tyrkje. Unë Hilmi Velagoshti në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Kjo Kam Pollat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

odaya, her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen

sen kadınım. Kadın.

Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkies, sot është mërkur, 16 shtator 2026, këtu në Ankara orë është 15:30 minuta. Emisionet të rëtës në Shqip mund të ndisht një pandërprerje gjithë dit në këto orë në satelitin Turksat 4a, si dhe në internet në portalin të rëtëdinle.com fraksion radiolar për mes radiostacionit të rëtë Vot West. Pas buletinit të lajmeve do të gjënë në rubrikat kujtesa historike, tema e ditës dhe shjetë rrugës në Tyrkje. Në varsi të kohës dhe kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon, unë Stele Elnës dhe kolegu Serdar Hyseini bashkë me operatorin Ali Shahin në pultin e transmitimit do të jemi me ju për 55 minutat në vijim.

0: punojnë fillimisht me titujt kryesor. Azerbajxhani dhe Tyrkia po koordinojnë projekte të reja strategjike në energji dhe transport orientuara drejt dekadave të ardhshme, deklaroi kështu ministri i jashtëm Azerbajxhanas Ceyhun Bayramov. Ai tha se projektet të synojnë të forcojnë lidhshmërinë rajonale dhe të hapin një korridor të ri transporti mes Evropës dhe Azisë Qendrore përmes Tyrkisë dhe Azerbajxhanit. Kurse ministri i jashtëm Turka Kanfidan tha se Greqia nuk duhet të bëhet lodër e atyre që duan të destabilizojnë rajonin, duke përsëritur edhe njëherë se Ankaraja dëshiron marrëdhënie të fqinjësisë së mirë me Athinën. Organizata e Bashkëpunimit Islam ka dënuar sulmet e grupit Huthi ndaj Mekës dhe rajonit të Medinës, duke cilësuar ato si cenim të paprekshmërisë vendeve të shenjta. Deklarata vjen pasi Arabia Saudite njoftoi se kishte kapur dhe shkatëruar një dron të lëshuar nga Huthit pranë Mekës. Ministri i Izraelit i Mbrojtjes tha se rifillimi i sulmeve të gjera ndaj rrepit të Gazës dhe zbatimi i planit për dëbimin e rreth 2 milion palestinezëve nga rajoni është çështje kohe. Sulmet iraniane me raketa dhe dron kanë shkaktuar dëme të mëdha në disa baza ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme, sipas fotografive të publikuara nga CBS News. Një raport i inspektorit të përgjithshëm të Pentagonit vlerëson humbjet e pajisjeve deri në 3.7 miliard dollar, përfshir rreth 60 avionë. Shëbaja dhe Kina kanë paraqitur qasje të ndryshme për zhvillimin dhe rregullimin e inteligjencës artificiale. Washingtoni thekson inovacionin, sigurinë dhe konkurrencën teknologjike, ndërsa Pekini kërkon bashkëpunim ndërkombëtar dhe qeverisje shumë palëshe të rreziqeve të teknologjive në zhvillim.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Ministri i Punëve të Jashtme Hakan Fidan bëri një vlerësim të politikës së jashtme të Tyrkisë për përfaqësuesit e medias. Duke folur për marrëdhëniet me Greqinë, Fidan tha: "Ne nuk duam që Greqia të bëhet lodër atyre që duan ta destabilizojnë rajonin dhe ta çojnë atë drejt kaosit. Ne duam të kemi marrëdhënie të fqinjësisë së mirë." Dhe theksoi se veçanërisht në çështjet që lidhen me sigurinë, duhet të parandalohet në mënyrë dypalëshe krijimi i keqkuptimeve. Duke nënvizuar se Tyrkia ka ndjeshmëri shumë serioze lidhur me armatosjen e ishujve, Fidan tha: "Ata e din këto, ne ua kemi për cilë, veçanërisht armatosja e ishujve që kanë status të çmilitarizuar për bën kërcenim për ne. Sigurisht atje është edhe një proces zgjedhor. Në politikën greke, kundërshtimi ndaj Tyrkisë është historikisht i përhapur," Fidan tha. Një nga çështjet ku kemi përqendruar më së shumti vëmendjen tonë është përpjekja e Greqisë në kundërshtim me detyrimet e saj për të ndërmarrë një serhapash në ishuj që me traktate ndërkombëtare janë vendosur një status të çmilitarizuar dhe ku ky status duhet të ruhet pa asnjë diskutim, duke theksuar se kjo ka ndodhur që nga vitet 1960 dhe përbën një dimension të rëndësishëm të çështjeve të ndërlidhura me Egjeun. Duke theksuar se Tyrkia ka dhënë reagimin e nevojshëm që nga vitet 1960, Fidan vuri në dukje se kur ka qenë e nevojshme, Tyrkia ka përcjell Greqisë parlamentime dhe kundërshtimet përmes kanaleve dypalëshe, ndërsa kur ka qenë e nevojshme ka paraqitur qëndrimin e saj në NATO dhe e ka çuar çështjen në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Shefi i diplomacisë turke tha: "Ne i bëjmë thirrje fqinj dhe alatit ton, Greqisë, që në përputhje me frymën e aleancës të përmbush detyrimet e saj që janë përcaktuar në traktate në një mënyrë më të pjekur. Në një kohë kur rreth nesh ka kaq shumë sfida në fushën e sigurisë, Greqia nuk duhet të shtojë atyre një tjetër, duke theksuar se atmosfera pozitive drejt zgjidhjes e krijuar së fundmi duhet të zhvillohet dhe të vazhdojë edhe më tej."
0: Ndërsa ministri i punëve të jashtëm i Republikës së Azerbajxhanit, Ceyhun Bayramov, tha se vendi i tij dhe Tyrkia po koordinohen për projekte të reja që synojnë dekadat e ardhshme. Në një konferencë përbashkët për shtyp me homologun turk Hakan Fidan pas bisedimeve mbajtur në Baku të martën, Bayramov i tha se diskutimet u përqendruan në sektor që tradicionalisht dallohen përëndësinë e tyre strategjike. Duke vënë theks të veçantë te sektori energjetik, Bayramovi tha se zbatimi dhe funksionimi i projektit të gazsjellësit të Bakut, Tbilisi, Ceyhan dhe korridorit jugor të gazit përbëjnë një kontribut madhor për sigurinë energjetike të Azerbajxhanit dhe Tyrkisë, si dhe të një rajoni të gjerë gjeografik. "Besojmë se në këtë fazë ekzistojnë projekte me perspektiva të jashtëzakonshme dhe potencial të madh, të orientuara drejt të dekadave të ardhshme, dhe puna për to po zhvillohet përmes koordinimit të ngushtë mes dy vendeve", deklaroi Bayramov. A i theksoi gjithashtu nisma të në fushën e energjisë rinovueshme, përfshirë projektet për transmitimin e drejtë Evropës për mesë ditit të zi të energjisë gjelbër të prodhuar në Azerbajxhan, si dhe projektin për lidhjen e rajonit autonom Azerbajxhanas të Nahçivanit me Tyrkjen për mes një kabloje të re energjitike. Duke cilësuar këto nisma si me rëndësi të madhe strategjike, Bajramov tha se zbatimi i tyre do të hapë rrugë të reja me potencial të jashtëzakonshëm. Sipas tij, ato do të mundësojnë transmetimin e energjisë rinovueshme përmes Tyrkisë, jo vetëm drejt tregjeve të Azerbajxhanit dhe Tyrkisë, por edhe atij evropian. Bajramov tha se me Fidanin zhvilluan diskutime të gjera mbi angazhimin e Azerbajxhanit në platformat shumë palëshe, veçanërisht për bashkëpunimin brenda Organizatës së Shteteve Turke. Duke sjellë në kujtesë se samiti i ardhshëm i Organizatës së Shteteve Turke do të zhvillohet muajin e ardhshëm në Tyrki, Bajramov tha se u diskutuan në mënyrë produktive përgatitjet për takimin dhe se organizata ka rëndësi të veçantë për të dyja vendet. A i deklaroj gjithashtu se Azerbajxhani, si vend që mbajti presidencën e COP29-ës, mbështet plotësisht Tyrkien, e cila së shpejti do të presë konferencën e klimës COP31. Si pas ti, ekipi Azerbajxhanas do të kontribuoj aktivisht në suksesin e COP31-shit, si gjatë fazës përgatitore, ashtu edhe gjatë zhvillimit të konferencës. Bajramov tha se me Fidanin e shkëmbyen gjithashtu mendime mbi situatën në Kaukazin e Jugut dhe në Lindjen e Mesme. Duke folur për masat e ndërmarra nga Bakuja dhe Ankaraja për përmirësimin e ndërlidhjes pra të lidhshmërisë rajonale, ai tha se ndërtimi i infrastrukturës së re të transportit në Azerbajxhan po përparon me shpejtësi. Sipas Bajramovit, rreth 95% e autostradave që lidhin territorin kryesor të Azerbajxhanit me kufirin me Armenin fqinje janë përfunduar, ndërsa ndërtimi i rrugëve ka arritur në rreth 75% të punimeve. A shtoj se rindërtimi i lidhjeve hekurudhore në Nahçivan është thelbësor dhe se punimet në këtë drejtim kanë nisur tashmë. Ministri i jashtëm Azerbajxhanas tha se Erevani dhe Washingtoni po zhvillojnë në bisedime të drejtë për drejta për sa e përket të segmentit prej 42 kilometrash të projektit të quajtur Rruga e Trumpit për paqen dhe prosperitetin ndërkombëtar, i cili kalon në territorin armen. Sipas tij, SBA informon rregullisht Azerbajxhanin për këtë çështje. Bajramov e cilësoi këtë segment si halkën që mungon, duke theksuar se pas ndërtimit të tij do të krijohet një korridor i rëndësishëm i ri transporti që do të lidhë Evropën me Azinë Qendrore përmes Tyrkisë dhe Azerbajxhanit.
1: Sipas një njoftimi të bërë nga kompania turke Baykar, mjeti ajror luftarak pa pilot Bayraktar KNJ, i zhvilluar tërësisht në mënyrë kombëtare dhe origjinale nga kompania, po vijon të zhvillojë aftësinë e tij në luftimin air-air. Në kuadër të testimit të zhvilluar për këtë qëllim, raketa syngjyrë e zhvilluar nga kompania turke Roketsan goditi me saktësi të plotë mjetin ajror në objektiv. Në kuadër të aktivitetit të testimit, AKNJ u ngrit nga qendra e trajnimit të fluturimit dhe testimit në Çorlut të Kirdaz dhe u drejtua për në zonën e testimit mbi detin e zi. Në testimin e zhvilluar në ujrat përballë Sinopit, mjeti ajror pa pilot i cili po lëvizte në qiell, u godit me saktësi të plotë nga municioni syngjyr i lëshuar nga AKNJ. Pas përfundimit me sukses të testimit të goditjes, AKNJ ndoqi itinerarin e planifikuar dhe u kthye në Çorlu. AKNJ, i cili më parë ishte kryer goditje air-air me mini raketën e lundrimit Kemenkesh-1 të bazuar në inteligjencën artificiale, goditi me sukses objektivin e tij edhe me municion me shpejtësi të lartë dhe shumë funksional e rend të zhvilluar nga Roketsan. Me përdorimin edhe të raketës së mbrojtjes ajrore syngjyr, AKNJ zgjeroi aftësinë për të përdorur kundër objektiveve ajror municione kombëtare të klasave të ndryshme, duke dëshmuar fal gamës së gjerë të municioneve që disponon aftësinë për të përdorur lloje të ndryshme municionesh në luftimin air-air. Kompania Baykar, e cila që nga fillimi e deri më sot i ka zhvilluar të gjitha projektet e saj tërësisht me burimet e veta, vijoi edhe në vitin 2025 të jetë eksportuesi më i madh në botë në segmentin e mjeteve ajrore pa pilot. Baykar ka ruajtur leadershipi në tregun botror të mjeteve ajrore luftarake pa pilot gjatë 3 viteve të fundit dhe theu sërish rekordin e saj me një vëllim eksporti prej 2.2 miliard dollarësh të arritur në vitin 2025. Baykar, vitet e fundit ka siguruar 90% të ardhurave të saj nga eksportet. dhe u bë lokomotiva e eksportëve të teknologjisë lartë të Tyrkisë. Baykar ka nënshkruar marrëveshje eksporti për mjetin aerë luftarak pa pilot bajraktar të B2 me 36 shtete, dërsa për AKNJ deri më tani me 16 shtete, duke arritur në total marrëveshje eksporti me 39 shtete.
0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Organizata e Bashkëpunimit Islam ka dënuar sulmet e neveritshme të kryera nga grupi Huthi i Jemenit ndaj Mekës, qytetit të shenjtë të Islamit dhe rajonit të Medinës. Në një deklaratë zyrtare të publikuar nga Sekretariati i Përgjithshëm dhe të shpëndarë në platformën X, organizata panislamike dënoi sulmin si dhe agresionin e vazhdueshëm kundër Arabisë Saudite. Sekretariati i Përgjithshëm i Organizatës së Bashkëpunimit Islam dënon sulmet e urryera të kryera nga grupi Huthi ndaj qytetit të Mekës dhe rajonit të Medinës, si dhe agresionin e tij të vazhdueshëm kundër Mbretërisë Arabisë Saudite, thuhet në këtë deklaratë. Organizata theksoi se sulmet të tilla shkaktojnë frikë te civilët, cenojnë shenjtërinë e vendeve të shenjta dhe xhamive, si dhe prekin ndjenjat e myslimanëve në mbar botën. Sekretariati i Përgjithshëm deklaroi se veprimet kundër vendeve të shenjta, objekteve të kultit dhe infrastrukturës civile përbëjnë terrorizëm dhe bien ndesh me vlerat islame, si dhe me normat, parimet dhe të drejtën ndërkombëtare. Ai theksoi se çdo cenim i paprekshmërisë së vendeve të shenjta përbën një shkelje të papranueshme dhe të patolerueshme, e cila kërkon ndëshkimin e autorëve dhe pengimin e kujdo që guxon t'i cenojë këto vende. Duke shprehur solidaritet të plot me Arabinë Saudite, Organizata e Bashkëpunimit Islam konfirmoi mbështetjen për të gjitha masat e ndërmarra nga Riadi për të frenuar agresionin, për të mbrojtur sigurinë dhe sovranitetin kombëtar, si dhe për të ruajtur paprekshmërinë e vendeve të shenjta. Deklarata u publikua pasi koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite njoftoi se mbrojtja ajrore saudite kishte kapur dhe shkatëruar të martën një dron të lëshuar nga Huthit pranë Mekës. Zëdhënësi i koalicionit, Turki Al-Maliki, tha se droni u kapa rreth orës 18:50 sipas kohës lokale, përpara se të hynte në hapsinë ajrore të kufizuar, ndërsa mbetjet e tij ran në jug të qytetit më të shenjtë të Islamit. Al-Maliki e cilësoi incidentin si përpjekjen e dytë të Huthive për të goditur Mekën, duke i referuar edhe një rakete balistike të lëshuar drejt të qytetit më datën 27 korrik 2017.
1: Sulmet me raketa dhe dron nga Irani kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në pozicionet ushtarake amerikane në lindjen e mesme, përfshirë ndërtesa, automjete dhe avion, sipas fotografive të siguruara së fundmi dhe të publikuara nga CBS News të martën. Fotografi të siguruara nga CBS News përmes ushtarakëve amerikan në shërbim aktiv, të cilët kërkuan të mbetet anonim për shkak të kufizimeve ushtarake për mediat, tregojnë dëme në disa baza amerikane në rajon. Ky është një dëm i madh në bazat tona, për të cilën publiku amerikan nuk është informuar, tha përrjetin një ushtarak me mision në rajon. Ne qëndrojmë aty me sy të mbyllur, ndërsa na godasin në fytyrë. Në bazën ajrore Prince Sultan në Arabinë Saudite, një nga

0: fotografi tregon si pas për shkrimit të CBS News, një goditje të drejtë për drejtë në pjesën e pasme të një avioni Boeing e 3-3. Bishti i avionit është shkëputur nga trupi i tij i djegur. Fotografi të tjera nga baza ushtarake tregojnë ndërtesa dhe kazerma të dëmtuara rënd, së bashku me barriere betoni në formë të projektuara kryesisht për mbrojtje ndaj kërcënimeve si granatat dhe mortajat. Edhe fotografit nga Camp Buering në Kuwait, një pikë rëndësishme grumbullimi për personelin ushtrisë amerikane, automjetet e blinduara dhe disa avion tregojnë dëme të konsiderueshme sipas raportimit. Fotografitë u publikuan në të njëjtën kohë kur inspektori i përgjithshëm i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes publikoi një raport sipas të cilit humbjet e pajisjeve gjatë luftës me Iranin mund të arrinin deri në 3.7 miliard dollar, përfshirë rreth 60 avion. Në një raport të detyrueshëm për Kongresin, inspektori i përgjithshëm tha se komanda qendrore SHBAZ kishte raportuar sulme iraniane ndaj bazave amerikane në Kuwait, Bahrein, Katar, Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabinë Saudite, Irak, Oman dhe Jordani. Pentagoni nuk u përgjigj kërkesës së CBS News për koment. Këto nuk janë skuirtërs që do të deportojnë, tha ushtaraku duke ju referuar një termin të përdorur nga sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth pas sulmit të 1 marsit ndaj portit Shuaiba në Kuwait, ku humbën jetën 6 ushtarak amerikan. Ne nuk po e mbrojmë këto baza, thjesht po e shohim teksa shkatërrohen, shtoi ushtaraku sipas raportimit.
1: Ministri i Izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, tha se rifillimi i sulmeve të gjera ndaj rripit të Gazës dhe zbatimi i planit për dëbimin e rreth 2 milion palestinezëve nga rajoni është çështje kohe. Katz, pavarësisht anëpushimit, kërcënoi sërish me nisjen e një sulmi të gjerë në rripit të Gazës dhe me dëbimin e palestinezëve. Duke thënë, të gjithë e dim se kjo, pra dorëzimi vullnetar i armëve nga Hamasi, nuk do të ndodhë. Katz deklaroi se ushtria izraelite është e gatshme ta përfundojë punën, sapo të marrë urdhrin për të nisur një sulm të gjerë ndaj rripit të Gazës dhe në këtë mënyrë të zbatojë planin për dëbimin e palestinezëve. Katz pretendoi gjithashtu se për shkak të sulmeve të ndërmarra nga Izraeli që nga tetori i vitit 2023, popullsia e rripit të Gazës tashmë është zvogëluar me 70%. Israel Katz, në një deklaratë të bërë në fillim të muajit, të kishte thënë se Izraeli është i gatshëm t'i dëbojë palestinezët nga Gaza përmes rrugëve detare dhe tokësore, por se po presin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat po diskutojnë se ku do të shkojnë këta 2 milion njerëz. Ambasadori Amerikan në Izrael, Mike Huckabee, ndërka që kishte hedhur poshtë çdo plan për dëbimin e njerëzve nga Gaza kundër vullnetit të tyre. Sipas deklaratës së fundit të Ministrisë së Shëndetësisë të Gazës, në sulmet të ushtrisë izraelite ndaj rripit të Gazës që nga tetori i vitit 2023 kanë humbur jetën më shumë se 73.000 palestinezë, ndërsa më shumë se 174.000 të tjerë janë plagosur. Pavarësisht se një armpushim hiri në fuqi në Gazë më 10 tetor të 2025-s, ushtria izraelite vazhdon të kryejë sulme ndaj rajonit çdo ditë.
0: Rusia deklaron se duhet të ndërmerren urgjentisht hapa konkret për perandalimin e një gare armatimesh në hapësirë. Zëdhënëse Ministrisë e Jashtme Ruse, Maria Zaharova, komentoi për gazetarët deklaratën e sekretarit të Forcave Aerore të SHBAZ, Troy Meng, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë armët e nevojshme për të kontrolluar hapësirën. Zaharova tha se SHBA-ja po ndjek një qasje shkatëruese në këtë çështje dhe pralajmëroi se kjo mund të sjellë pasoja negative. Për hir të intereseve të veta të ngushta, Washington është i gatshëm të shpërfill plotësisht pasojat katastrofike që çdo konflikt i armatosur në hapësirë do të sillte për njerëzimin. Kjo përbën rrezik për aktivitetet hapësinore dhe mundësinë e vendeve për të eksploruar hapësirën, si dhe krijon rreziqe për shumë procese sociale dhe ekonomike në tokë. Duhet të ndërmerren urgjentisht hapa konkret për perandalimin e garës së armatimeve në hapësirë, deklaroi ajo. Zëdhënësia ruse shtoi se duhet të nisin menjëherë negociatat për ndalimin e vendosjes së armëve në hapësirë.
1: Italia ka konfirmuar se po shqyrton zëvendësimin e pezullimit të rregullave të lëvizjes së lirë të zonës Schengen në kufirin e saj me Slovenin, me masa alternative të sigurisë, pasi të përfundojë zgjatja aktuale kontrolleve kufitare. Këtë e bëri të ditur ministri i jashtëm italian Antonio Tajani. Italia po e shqyrton pozitivisht mundësinë që në përfundim të zgjatjes, pezullimi i Schengenit në kufirin Itali-Sloveni të zëvendësohet me masa alternative të dakordësuara që garantojnë sigurinë dhe luftojnë emigracionin e parregullt, tha Tajani pas bisedimeve me homologun e

0: parti sloven, tonë Kaiser sipas agjencisë lajmeve ANSA. Ta janë i paraqiti planet për forcim në bashkëpunimit dy palësh duke propozuar patrullimet e përbashkëta të policisë të modeluara si pas mekanizmit operacional që ekziston për gjatë kufirit Itali-Francë. A i shtoj se këtë qështje e kishte diskutuar tashmë edhe me ministrin e brendshëm italian, Matteo Piantedosi. Zgjatja aktuale e kontrolleve kufitare për gjatë kufirit me Slovenin pritet të përfundojë më 18 dhjetor. Kaiser e mirëpritis nismën duke cilësuar kufirin me së dy vendeve fqinje si një hapsirë për bashkëpunim dhe mundësi të reja. Tajani theksoj se kontrollet kufitare të Italisë nuk janë të drejtuara kundër ndonjë shteti të caktuar. Nuk është një qëndrim kundër askujt dhe nuk është një qëndrim politik, thaj. Mundësia e lehtësimit të kontrolleve në kufirin me Slovenin vjen ndërsa Roma po forcon njëkohësisht mbikëqyrjen kufitare në zonat të tjera. Më herët të martën, Italia zgjati përkohësisht kontrollet ndaj udhëtarve që mbërrinin nga Spanja, duke ju referuar vlerësimeve më të gjera të sigurisë dhe rrezikut të infiltrimit terrorist. Vendimi shkaktoi reagim të ashpër nga Madridi. Ministri i jashtëm spanjoll Jose Manuel Albares e cilësoi kufizimet italiane si absurde të padobishme dhe një turp. Tajani mbrojti vendimin duke argumentuar se situata aktuale e sigurisë kërkon që autoritetet të garantojnë mbrojtjen e kufive kombëtare. Masat pasojnë kalimet masive të kufirit më 30 dhe 31 korrik të këtij viti, kur sipas vlerësimeve zyrtare spanjolle, 10 mijë emigrant kaluan nga Maroku në enklavën spanjolle të Ceutës në Afrikën e Veriut.
1: Forumi ekonomik botëror bëri të ditur se përfaqësimi grave në nivele drejtuese në botën e biznesit dhe në qeveri ka shënuar përparim gjatë 20 viteve të fundit, por arritja e barazisë së plot mund të kërkojë 120 vjet. Sipas raportit në fjalë për Hendekun Global Gjinor 2026 të publikuar këtë vit për të 20-ën herë dhe që mat ndryshimin e pabarazisë gjinore në 145 shtete në katër fusha themelore, përkatësisht pjesëmarrje dhe mundësitë ekonomike, arritjet arsimore, shëndetit mbijetese dhe fuqizimi politik, Hendeku Gjinor në nivel global është mbyllur në masën 69.2%. Kjo përqindje, e cila është rritur me 0.4 pikë përqindje krahasuar me vitin e kaluar, do të përfaqësonte barazitë e plotë nëse do të arrinte në 100% dhe vlerësohet se arritja e këtij niveli mund të ketë 120 vjet. Megjithse gratë kanë arritur pozicione në nivele të larta drejtuese në botën e biznesit, ato nuk përfaqësohen sa duhet në pozicionet që kanë ndikim më të madh ekonomik dhe politik. Gratë përbëjnë 19.1% të pozicioneve të drejtuesve të lartë, ndërsa vetëm 1 në 10 poste ministrore të mbajtura nga gratë vlerësohet se kanë ndikim të lartë. Gratë përbëjnë më pak se 1/5 inxhinierëve të inteligjencës artificiale dhe gjithashtu nuk përfaqësohen sa duhet në të gjitha nivelet e kompanive të inteligjencës artificiale.
0: Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kina kanë paraqitur qasje të ndryshme ndaj inteligjencës artificiale dhe teknologjive në zhvillim. Washingtoni vë theksin në leadershipi teknologjik dhe masat e sigurisë, ndërsa Pekini bën thirrje për bashkëpunim ndërkombëtar dhe qeverisje të përbashkët të rreziqeve të sigurisë. Rreziku që inteligjenca artificiale të dalë jashtë kontrollit njerëzor, ndërsa zhvillohet me ritme të shpejta, kanë nxitur debat global mbi mënyrën se si duhet rregulluar kjo teknologji. Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, tha të martën se administrata e presidentit Trump synon të ruajë ekuilibrin mes inovacionit dhe sigurisë, duke mbrojtur njëkohësisht avantazhin teknologjik të SBA-s ndaj Kinës. Duke folur para Komitetit të Shërbimeve Financiare të Dhomës së Profesuesve të Kongresit Amerikan, Bessent tha se administrata ka punuar për politikën e inteligjencës artificiale prej më shumë se 5 muajsh dhe synon të nxisë zhvillimin e modeleve të inteligjencës artificiale me burim të hapur. Ai palemëroi gjithashtu kundër rregullimit të tepruar ligjor që bëhet për kompanitë më dha të sektorit, duke argumentuar se kjo mund të kufizojë konkurrencën dhe inovacionin. Bessent e lidhi drejt për drejt politikën amerikane për inteligjencën artificiale me konkurrencën me Kinën, duke akuzuar zhvilluesit kinezë se po përdorin modelet amerikane për të avancuar sistemet e tyre. Sipas tij, teknologjia e përparuar e gjysmëpërqyesve është një tjetër element kyç i strategjisë amerikane, pasi inteligjenca artificiale mbështetet në çipa të avancuar, në të cilët SBA-ja sipas Bessentit ka epërsi të konsiderueshme. Ndërkohë në Pekin, ministri kinez i mbrojtjes Dong Jun bëri thirrje për bashkëpunim më të madh ndërkombëtar në teknologjinë në zhvillim, përfshir inteligjencën artificiale dhe hapësirën kozmike. Duke folur forumin e 13 të Jiangshanit në Pekin, Dong tha

se qeverisja globale e sigurisë kërkon konsensus dhe veprime konkrete. Ai u bëri thirrje vendeve të shmangin krimin e bllokeve ekskluzive dhe për shkallëzimin e tensioneve, si dhe të bashkëpunojnë në fushën e inteligjencës artificiale, hapësirës dhe teknologjive të ujrave të thella. Forumi, i cili zgjati 3 ditë dhe shënon 20 vjetorin e tij, mbledh rreth 2000 zyrtar, akademik, ekspertë dhe vëzhgues nga rreth 100 vende, rajone dhe organizata ndërkombëtare. Ministri Dong palajmëroi gjithashtu kundër një qasje me shumë zero, pra ku fituesi merr gjithçka, dhe bëri thirrje për vigjilencë ndaj hegemonizimit dhe militarizimit. Sipas tij, multilateralizmi është thelbësor për ruajtjen e stabilitetit strategjik global, ndërsa ngushtimi i Hendeku të zhvillimit është i rëndësishëm për përmirësimin e sigurisë ndërkombëtare, veçanërisht për vendet e jugut global.

0: Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 16 shtator. Si sot më 1810, në Meksik filloi lufta për pavarësi kundër sundimit spanjoll. Në këtë datë të vitit 1890, fregata osmane Ertuğrul u fundos si pasojë përplasjes me shkëmbind gjatë një stuhie pranë brigjeve të Kushimotos, gjatë kthimit ka vizita në Japoni. Në këtë aksident detar u martirizuan 540 marinar turq, ndërsa 69 të tjerë arritën të mbjetojnë. Të njëjtën ditë të 1908 u themelua në Detroit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kompania General Motors, më e famshmja në botë për prodhimet elektromekanike. Si sot në vitin 1934, u lind në fter të himarës arsimtari akademiku, kritiku dhe esteti shqiptar, profesor doktor Jakup Mato. A i ka botuar që në vitet 60 një numër të madhë artikuj shkencore kritik dhe ka mbajtur e botuar një sërkum tesash për arsimin, letërsin dhe artet. Në këtë datë 1952, shit u lind në Tiran akademiku dhe politikani shqiptar Fatos Nano, ish kryetari Partisë Socialiste të Shqipërisë dhe kryeministri i vendit për dy mandate. Të njëjtën ditë të vitit 1959, presidenti Francës Charles de Gaulle kërkoi që Algjeria të përcaktonte të ardhmen e saj me referendum popullor. Plot 4 vite më vonë, të njëjtën ditë, Ahmed Ben Bella u zgjodh presidenti par i Algjerisë. Si sot më 1961, politikanët turq Fatih Rüştü Zorlu dhe Hasan Polatkan, ministrat e qeverisë rrëzuar të kryeministrit Adnan Menderes, të cilët ishin dënuar me vdekje nga gjykata speciale e Jasadës, u ekzekutuan në ishullin Imralë. Në këtë datë të vitit 1978, rajoni lindor iranianit Tabasit u ngodit nga një prej tërmeteve më shkatrimtar në historinë e këtij vendi. Me intensitet 7.7 ball të shkallës Richter dhe me epiqendër 85 km në thellësi të tokës, ky tërmet shkaktoi afro 25.000 të vdekur, me lëkundi që u ndjen deri në kryeqytetin Teheran të vendit, plot 610 km larg epiqendrës. Të plagosurit ishin mbi 50.000. Të njëjtën ditë të 1982, milicat falangjisë të Krishterë, mbështetës të Izraelit dhe politikave pushtuese të tij, bastisën kampet Sabra dhe Shatila të Beirutit, duke masakruar qindra palestinezë, përfshi këtu dhe shumë fëmijë. Si sot në vitin 2013, një helikopter ushtarak sirian u godit dhe rrëzua nga avionët luftarak F-16 të ushtrisë turke, pasi kishte shkelur kufirin turk në mënyrë të përsëritur. Në këtë datë 2016, u nda nga jeta artisti Tarık Akan, një prej ikonave të kinematografisë turke, po atë ditë dhe vit u shua në moshën 95 vjeçare ushtaraku dhe politikani italian Carlo Azeglio Ciampi. Gjatë karrierës së tij 28 vjeçare në politikë, ai shërbeu si drejtori i Bankës Kombëtare të Italisë, ministri i ekonomisë, ministri i brendshëm, kryeministër dhe së fundmi si presidenti i 10 i Italisë. Kurse gjatë luftës së dytë botërore, Ciampi e kreu shërbimin ushtarak në Shqipëri. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 16 shtatorin ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Sot do të flasim mbi ndikimin mbi trurin tonë të muzikës, e cila ka një vend të rëndësishëm në jetën e të gjithë neve. Çfarë ndodh në trurin tonë kur dëgjojmë një këngë që e duam? A mund ta ndryshojë muzika me të vërtetë trurin tonë? Kulumtimet shkencore tregojnë se muzika vënë në lëvizjen e trurin tonë, jo vetëm pjesët që lidhe me dëgjimin, por në të njëjtën kohë shumë pjesët tjera që lidhe me emocionin, kujtesën, lëvizjen, vëmendjen dhe sistemin e shpërblimit. Më parë le të shikojmë sepse muzika na jep knaci. Në një hulumtim të rëndësishëm të botuar në vitin 2011 në revistën Nature Neuroscience, thuhet se gjatë kohës që njerëzit të dëgjojnë muzikë nga e cila ndjenjë knaci, në sistemin e shpërblimit të trurit, sekvestrohet dopamina. Dopamina është një neurotransmetues që luan rol të rëndësishëm në mekanizmet e shpërblimit dhe motivimit të trurit. Një nga rezultatet interesante të hulumtimit është kjo. Truri ynë mund të marrë kënaqësi jo vetëm nga pjesa më e dashur e muzikës për ne, por edhe nga parashikimi se kjo pjesë do të vijë pas pak. Domethënë, edhe pritja e refrenit, pra përsëritjes së një këngë, mund të jetë shpërblyese për trurin ton. Mirë po, pse muzika herë na bën të çajmë, herë na qetëson e herë na sjell në një gjendje ku nuk qëndrojmë dot në vend. Sepse muzika nuk ndikon në një pjesë të vetme të trurit, por në një rrjet të gjerë të lidhur me njëri tjetrin. Të gjithë ne kur dëgjojmë disa këngë, mund të kuptojmë ngjarjet e përjetuara në të kaluarën. Një melodi mund të na çojë në familjen tonë, te një mik i vjetër ose në një moment të veçantë që kemi jetuar vite më parë. Arsyeja e kësaj është se proceset e trurit që lidhin me muzikën janë në marrëdhënie të ngushtë me pjesët e lidhura me kujtesën dhe emocionet. Për këtë arsye, muzika mund të shërbejë si një shenjë fuqishme që lehtësojnë kujtimin e përvojave të kaluara. Tani shtrohet pyetja: a mund të ndryshoj muzika me të vërtetë strukturën e trurit tonë? Këtu përballemi me konceptin e neuroplasticitetit. Neuroplasticiteti është kapaciteti i trurit tonë për të ndryshuar veten dhe për të krijuar lidhje të reja si rezultat i të mësuarit dhe përvojave. Veçanërisht të mësuarit për të rënë një vegjli muzikore, është një ushtrim mjaft kompleks për trurin tonë. Një muzikant në të njëjtën kohë dëgjon zërin, ndjek ritmin, kontrollon gishtat ose trupin e tij, ban vëmendjen dhe përdor në kujtesë informacionet që ka mësuar. Në hulumtimet afatgjata të bëra me fëmijët janë vazhduar ndryshimet në disa pjesë dëgjimore dhe motorike në trut e fëmijët që marrin edukim të rregullt muzikor. Këto rezultate tregojnë se edukimi muzikor mund të jetë i lidhur me zhvillimin e trurit. Mirë po, këtu ka një detaj të rëndësishëm shkencor.

Hulumtimet e këtij lloji nuk arrijnë në një përfundim të tillë si çdo kush që merr edukim muzikor bëhet më i mençur. Hulumtuesit nënvizojnë se ka nevojë për më shumë studime për të përcaktuar se sa nga ndryshimet e vazhduara burojnë drejt për drejt nga edukimi muzikor. Marrëdhënia midis muzikës dhe plakjes po ashtu tërheq vëmendjen e botës shkencore. Në hulumtimet sistematike të bëra kohët e fundit, u pa se aktivitetet muzikore si luajtja në piano dhe angazhime në kor muzikor mund të jenë të lidhura me disa pjesë të trurit dhe procese njohëse të territorit e moshuar. Megjithatë, numri i studimeve në këtë fush është ende i kufizuar. Prandaj është ende herët për të thënë se muzika parandalon në prerazi rënjen njohëse të lidhur me plakjen. Në përmbledhje gjithëpërfshirëse, mbi artin dhe shëndetin të përgatitur nga rajoni evropian i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, u ekzaminuan gjetjet e më shumë se 3000 studimeve. Këto studime nxjerrin në drejt prova të rëndësishme se aktivitetet artistike mund të japin kontribut në gjendjet e mirëqenies fizike dhe shpirtërore të njerëzve dhe në menaxhimin e disa sëmundjeve. Nëse duhet të përmbledhim, mund të themi se muzika mund të vë në lëvizje sistemin e shërbimit të trurit ton, mund të ndikojë në emocionet dhe kujtimet tona, dhe veçanërisht edukimi i rregullt muzikor mund të jetë i lidhur me neuroplasticitetin, i cili është kapaciteti i trurit për të ndryshuar veten. Megjithatë, muzika nuk duhet të parë si një mrekulli. Ajo që thot shkenca është më e balancuar. Muzika nuk është një zë që truri ynë dëgjon në mënyrë pasive, por një përvojë komplekse që truri ynë e përpunon, e parashikon, e kujton dhe i ngarkon kuptim emocional. Për këtë arsye, herën tjetër kur të dëgjoni këngën tuaj të preferuar, mendoni jo vetëm muzikën, por edhe këtë proces të jashtëzakonshëm që ndodh në trurin tuaj. Siç e pam, muzika nuk është thjesht tingull që dëgjojmë, është një udhtim që prek thellë mendjen dhe shpirtin ton. Faleminderit që na shoqëruat në këtë reflektim të bukur. Deri në takimin ton të radhës, lani muzikën t'ju frymëzoj dhe t'ju qetësoj. Deri atëherë, mirëmbëjtje.

Sot dëshirojmë t'ju prezantojmë një pjesë të pazëvendësueshme të mbrëmjeve të dimrit me një histori që shtrihet përtej shekujve. Mund të themi se është një nga shijet më të njohura, më ushqyese dhe më nostalgjike të rrugëve. Në ditët e ftohta ju ngro nga brenda, ndërsa falë përbërjes së saj të fermentuar ndihmon tretjen dhe jep energji organizmit. Për më tepër, kur shoqërohet me kanell të spërkatur sipër dhe me qiqere të pjekura, shndrohet një përvojë kritikisht të veçantë shijeje. Në programin tonë, shijet e rrugës në Tyrki ju prezantojmë gatimet e shpejta të këtyre trojeve, të cilat janë pa aq të shijshme sa edhe praktike. Menyja e ditës, boza. Fjala boz nga e ka origjinën. Për këtë çështje ekzistojnë pikpamje të ndryshme. Sipas disa burimeve, fjala rrjedh nga termi persian buze, që përdori për të përshkruar një pjetë e përgatitur nga meli. Një mendim tjetër lidh atë me fjalën e turqishte së vjetër boz, që do të thotë ngjyrë çelët ose e zbehet. Mendohet se emri mund të jetë formuar pikërisht në lidhje me ngjyrën karakteristike të bozës. Pra fjala boza mbart një histori që shpjegohet si përmes kulturës turke të Azisë Qendrore, ashtu edhe përmes ndikimit të gjuhës perse. Kur hedhim një vështrim mbi historinë e bozës, shohim se ajo daton edhe më përpara se periudha osmane, deri te turqit e Azisë Qendrore. Gjatë periudhës së jetës nomade, kjo pije përgatitej nga meli dhe dallohej për vlerat e saj ushqyese, si dhe për aftësinë për të mbajtur të ngopur për një kohë të gjatë. Kjo traditë u sol në Anadol dhe gjatë periudhës osmane u zhvillua mëtej, duke u përhapur deri në Ballkan. Në qytetet e mëdha si Stambolli, boza doli nga mjediset familjare dhe u shëndrua në një pjesë të rëndësishme të kulturës së rrugës. Gjurmët e saj i gjejmë edhe në burimet e shkruara të shekullit të 11. Në veprën Divanul Ligati Tyrk të Mahmud al-Kashgari përmenden pije të ngjashme me bozën. Kjo tregon se boza ka një histori prej të paktën 1000 vitesh. Ndërsa udhëtari i njohur Evliya Çelebi në veprën e tij se

Hatname të shkruar në shekullin e 17 flet për qindra dyqane bozagjinsh edhe shitës ambulant të bozës në Stamboll. Shitësit ambulant të bozës kalonin rrugë më rrugë me enë të mëdha metalike në shpinë ose me enë që imbanin bisupe, duke u ofruar këtë pije banorëve të qytetit. Nga reklame tyre me fuqishme është i zëri karakteristik që i honte në për rrugë, boza. Por çfarë është saktësisht boza dhe pse përgatitja e saj kërkon mjeshtëri? Meli, misri ose gruri zihen, kullohen dhe më pas lihen të fermentohet. Një bozë mirë duhet të ketë një konsistencë të dendur, një shije lehtësisht të thartë dhe një ekuilibër të harmonishëm aromash. Arritja e këtij ekuilibri kërkon përvojë dhe mjeshtëri. Dhe sigurisht konsumi i bozës në rrugë ka ritualin e tij të veçantë. Ajo shërbehet në gota të trasha qelqi dhe sipër i shtohet kanell, si dhe qishra të pjekura. Të ecësh në një mbrëmje të ftohtë dimri me një gotë bozë në dorë. Është një përvojë që të bën të ndihesh njëkohësisht si të kaluarën ashtu edhe të tashmen. Boza nuk është thjesht një pije, ajo është një trashëgimi kulturore që shtrihet nga Azia qendrore te Perandoria Osmane dhe prandaj deri në ditët tona. Në një glëng të saj gjendet historia, në aromën e saj ndihet dimri, ndërsa në një honën e emrit të saj qëndron rruga. Shijet e rrugës në Tyrkia.

Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë dhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Azerbajxhani dhe Tyrkia po koordinojnë projekte të reja strategjike në energji dhe transport, të orientuara drejt dekadave të ardhshme, deklaroi ministri i jashtëm Azerbajxhanas, Ceyhun Bayravov. Kurse ministri i jashtëm turk Hakan Fidan tha se Greqia nuk duhet të bëhet lodër atyre që duan të destabilizojnë rajonin, duke përsëritur dhe njëherë se Ankaraja dëshiron marrëdhënie të fshinjësisë së mirë. Organizata e Bashkëpunimit Islam ka dënuar sulmet e grupit Huthi ndaj Mekës dhe rajonit të Medinës, duke i cilësuar ato si cilënim të paprekshmërisë së vendeve të shenjta. Ministri izraelit i mbrojtjes tha se rifillimi i sulmeve të gjëra ndaj rripit të Gazës dhe zbatimi i planit për dëbimin e rreth 2 milion palestinezëve nga rajoni është çështje kohe. Sulmet iraniane me raketa dhe dron ka shkaktuar dëme të mëdha në disa baza ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme, sipas fotografive të publikuara nga CBS News. SBA dhe Kina kanë paraqitur çaste të ndryshme për zhvillimin dhe rregullimin e inteligjencës artificiale. Washingtoni thekson inovacionin, sigurinë dhe konkurrencën teknologjike, ndërsa Pekini kërkon bashkëpunim ndërkombëtar dhe qeverisje shumëpalëshe të rreziqeve të teknologjive në zhvillim. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik i TRT-s në Shqip. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, kur si çdo të njëjtë pas lajmeve të ditës, do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, sportistët turqë që kapërcyen kufit dhe gjurmët turke në UNESCO. Unë Stella Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Ali Shahin, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshëm.